Peter Cetera och Glory of Love på en fin, fin måndags förmiddag. Nu ska du snart få nyheter. Du ska få vara också efter Robbie Williams ifrån 2005. Här är Advertising Space.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Hej du. Hur många ting gör du mens du kör? Sån som att checka mobilen, spisa eller fikla med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
3: Produkter
4: lagret. AJ Produkter Norge här.
3: Hej
4: hej.
3: Hej hej.
4: Ja, då har jag en ny beställning.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
4: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
4: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nätbutik. Check ajprodukter.no.
6: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nu Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nu Horde-appen.